خونگل شوران خوزه عن رغی نگاه چرا قد اون خورید سکانی کانت اتطور سغورت شوگنش خوزه خویل سوچ اتسا یحگیری خوگه